0: bëgg bëgg biñ ci am rek mooy li nga xam ne mooy bëgg bëgg bi sëriñ li sëriñ bi bëgg te wax la ko nga wëlbatiko sas ñu ko loolu mooy suñu bëgg bëgg te it ñu bëgg mu amee ko ni mu ko bëggee
1: Cheikh Sidi Moutar Mbacke joy na comment juróom ñaari at juróom